zoveina, ramane zoveina, elete kuana na na mania na na na mane zoveina na na usia, rabada da da da da, elekete elekete, lusia na mane zovoronosi pre.